Afrika re la tile ka e setso sa borona re bolailwe ke sejatlhapi re bolailwe ke sejatlhapi sejatlhapi se fitse ka mo matlhong mo matsatsing a jaanong